ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele

chavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu

tlhele maamukela nakambe ka wa timinete kumbe awara ya n'we i awara ya vumbirhi leyi ka nongonoko wa GSR Talk. Fana hi toho kumbe ku languteka toho eka nhlikani lowuwa

kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele

0: Mabanta akutava na kurula.
1: Naka papazel.
0: Akutava kahle ngopfu. Ani n'wana n'wana ta swi tiva ku leswi swi ndhawu kun'wana na hi swi ta n'wi tela. Vakhazi.
2: Vanhu vambirhi laha swinenda.
0: Kokwani Maluleka.
2: Vahaxi va mina va kahle vo saseka mata mixongi n'wina.
0: Hey,
1: ekokwa Maluleke.
0: Ekokwani Maluleke.
1: Hey, kokwani Guyi wa Maxakazi.
2: N'wana wunkacana wa marhelelo wa tilela wa tuzobiwaxavana.
1: Ikamu yina.
2: Mina le.
1: Laka nhlaniki la.
2: Mara yimani ni ringetana mina ku nghena mhakeni la. Loko hi vulavula